0: Hit după hit.
1: Sapă, măi bărniță, sapă, că eu țin dorul grămadă.
0: Hit după hit.
2: Ei, hai, fetele-mi zic nenea.
0: Hit după hit.
3: Stile ute zi mai tare, s-audă satul din vale, s-audă satul din vale, mai vasele mai.
0: Hit după hit.
4: Așa joacă-l tatăl meu și moșul tot neamul meu. Cui oare am să-i seamăn eu, tai la ra ra ra ra.
0: Hit după hit.
4: Că dor

0: Hit.
1: Te invit să asculti emisiunea Luceafărul, emisiune prezentată de Alina, Sabine și Alexandru numai la Radio Z, un radio aproape de sufletul tău.

Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit! Ascultați Luceafărul pe 95,8 MHz în Nürnberg. În această seară, o seară atât de frumoasă afară cât și în suflet, Alina, pentru voi în studio până la orele 20.

Și uite, așa ne-am deschis emisiunea din această seară, o emisiune, așa cum v-am obișnuit, românească 100%, în care noi, redacția Luceafărul, vă aducem România mai aproape de sufletele voastre.

0: Iar eu în această seară am deschis cu Mirela Vaida un dor de acasă. Eu cred că tuturor ne este dor de acasă de foarte multe ori. Așa că bine ați venit alături de mine, Alina, într-o seară frumoasă de la Nuremberg. Aici a venit căldura în România. Cum am auzit și vedem și noi pe posturile TV, este încă frig. Dar nu contează, sufletul nostru este atât de încălzit, cu atâta iubire și cu atâta bucurie, încât haideți să petrecem timp de două ceasuri aici pe undele de radio. Iar acum, Jan Raiburg, Primăvara.
1: Primăvara, păsările se întorc. Bună seara.

Și uite așa, un sistem al româncelor, așa cum ne spune Claudia Puican, Georgiana Lovon și Armin Nicoară. Este la moda, n-avem ce să facem, ne adaptăm și noi, dar cu siguranță la fiecare petrecere se va auzi acest imn al româncelor. Ele sunt oricum frumoase.

Și dacă ați urmărit și dumneavoastră paginile de socializare, ați văzut că astăzi, 4 mai, este Ziua Națională a Inimii. Te compătimesc, inima. Clipă de clipă, ne privim în oglinda vieții. Tu pare a fi mai tânără decât mine, dar vai, vai, ai îmbătrânit odată cu mine. Timpul ne-a fragilizat, dezamăgirile blochează arterele și totuși, trebuie să recunoaștem că bucuria, dragostea ne-au adus vindecări. Te compătimesc, inima, pentru că încă mai speri să rămâi tânără. Eu de multe ori am încetat să mai fac asta. Dar lasă-te, în voia trupului tău, ostenit de căutări, și nu mai suspina după trecut. Încetinește-ți bătăile doar cât să-mi odihnesc amintirile. Te compătimesc, inima. Lasă loc sufletului să respire și nimeni nu-și va mai aduce aminte de tine, chiar dacă tu ai fost ardere, durere, speranță și mai ales iubire. Versurile aparțin Angelinei Nădejde într-o zi în care primăvara trece peste noi, așa spune domnia sa, într-o zi în care sărbătorim Ziua Națională a Inimii.

și v-ați întrebat unde e. Undeva există un colț de liniște, unde inima își găsește adevărul. Acolo unde sufletul nu are riduri, dar are porți pe care doar iubirea le poate deschide. Există un loc special, de unde nimeni nu te poate alunga. Există un loc unde ușa nu se închide și, totuși, nu se poate intra fără voia ta. Poate ați ghicit. Acesta este sufletul.

Doamne, sunt femeie și mereu îmi spun, dacă asta-s toată, dacă flori pe drum risipite parcă drept din poala ta, cresc în urmea-mi pasul să mi-l pot vedea. Dacă sunt femeie, cuget liniștit, gând, furtună noapte, vis neispășit, coamă învolburată, tropo de la cai, înhămați la steaua, unde mă scriai într-un timp odată, ce legai de rând. Dacă sunt femeie, Doamne, prea curând litera ta vie slobozită în vers, trup micuț de fată, roi în univers, unde mimenirea, ce simțiri în ea vor să schimbe, Doamne, punctuația. Dacă sunt din coasta pură lui Adam, dacă port în mine legături de ram, în adânc pământul rădăcini mă așteaptă, din înourata lumii când preocupată mai închin luminii un pahar de soare. Dacă sunt femeie, Doamne, ce mă doare? Întrebări retorici, fraze nuanțate, între apusul zilei liniștit de noapte, dar și bir pe lună voi plăti să-mi poată firea mea nebună să mă absolve toată. Dacă sunt femeie, Doamne, nu mai spun, asta sunt. Laș pași înfloriți pe drum, parfumat, risipă, să mă pot vedea, râd, mă înalți în mine din iubirea ta.

Oare ar fi nedrept? Oare te-aș putea vedea pentru a doua oară pe alea plină de flori într-o seară? Să-ți spun, iubito, îmi pare rău. Mai lasă-mă o dată să te iubesc, să te îndrăgostesc, să fac din lacrimile tale poeme dulci cu sărutări de soare.

Eu sunt un spor frânt, o melodie de aripi neterminată, un pas de sculț pe o palmă fierbinte, un zâmbet pierdut în râsul tău. Eu sunt o scrisoare de dragoste, niciodată citită, o mână alunecând pe un pian, într-o simfonie a cuvintelor nerostite. Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul viselor tale, dar geamurile mi-au înghețat în ierni de așteptare. Mi-s gânduri de păsări încenunchiate în zbor, cu aripile frânte de cerurile grele, purtând spre împlinirea arcadelor de stele întâi un pas al prăbușirilor. Sunt zâmbet și da, sunt râs și durere și vise. Sunt pusă pe șoti și splină de haz și tristă de genele închise. Sunt basmul frumos dorit de un copil, sărutul furat la întâmplare. Sunt scrisul stângaci în nopți de april. Sunt prima și ultima floare. Sunt mâinile tale duioase și reci. Sunt noaptea ce nu poți rosti. Sunt visul purtat în gând de amândoi. Sunt miezul de noapte și norii de zi. Te iubesc cum iubesc diminețile pure și adevărate ce-mi urcă în vine, ca un cântec închis în trupul meu, ce se aude mereu de dorul tău. Te iubesc cum iubesc florile ce-și înalță culoarea sub ochii unui albastru imens și greu de strălucire. Te iubesc cum iubesc cerul sprijinit pe frunțile noastre, ca un cântec uriaș de mâine.

0: Și încă o dată bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit, ascultând Luceafărul pe 95,8 MHz în Nuremberg. Ne apropiem de un event foarte important, unul din cele mai importante evenuri pe care Germania, eu cred că le-a avut până în momentul actual, o gala a românilor de excelență din Germania 2026. Și pentru că săptămâna viitoare se va păși pe covorul roșu, eu am să spun bună seara la telefon Adrianei Tilic. Bună seara!
1: Bună seara, Alina!
0: Bună seara, Adriana!
1: Bună seara tuturor celor care ne ascultă!
0: Eu am mai spus puțin mai devreme despre ce este vorba, dar aș dori, pentru că ești organizatoarea acestui eveniment, să le spui celor care ne ascultă, pentru că sunt destul de mulți și pe paginile de socializare și în 100 de kilometri de aici se aude Radio Z-ul, ce se va întâmpla săptămâna viitoare.
1: Da, am avut o idee un pic îndrăzneață să aduc în mijlocul românilor, deci din Germania, un pic de recunoaștere a muncii noastre, un pic de recunoaștere la un nivel înalt, pentru că suntem atâția români care într-adevăr ducem mândria țării prin muncă, prin inteligență, prin multe lucruri frumoase care le facem aici în Germania, în toată Germania, da? Ce să zic, mă bucur să văd că într-adevăr compatrioții noștri întâlnează cu această gală și sunt foarte mulți înscriși, oameni de seamă, începând de la doctori, la șef de multe companii, oameni care lucrează în posturi înalte, în companii străine, oameni care au o poveste mai mult decât impresionantă. Ce să zic, o să fie, pe mine deja mă cuprinde emoția văzându-i pe toți, vizualizez deja cum ne apropiem ca de un Oscar românesc, adică îi văd pe toți foarte elegant pășind în această seară pregătită pentru această excelență românească, văzându-i cu o bucurie anume, strigând, fiind strigat numele lor de doamna Andreea Marin, care avem onoarea să fie în seara aceea cu noi, văzând dansând pe ringul de dans sub interpretarea artistului Mihai Trestariu, Ricky Dande, am pregătit niște momente unde, cu siguranță, fiecare se poate bucura de tot ce se întâmplă acolo, pe lângă premierea și nominalizarea, când începem cu nominalizarea și premierea oamenilor care ne pășește planul. Da, locația este prea mică pentru atâta lume bună și atâta lume care ar trebui premiată în Germania. Dar cu siguranță toată lumea care este acolo va pleca cu zâmbetul pe buze și va fi într-adevăr recunoscut pentru anii de muncă, pentru seriozitatea cu care aici au dovedit că pot, da? Și ce să zic, asta este important, să fim uniți și să putem striga împreună ce înseamnă să fii român dincolo de granițele țării. Da. Mă bucur că și tu, Alina, vei fi alături de noi și tu meriți toate laudele și postul tău de radio cred că are deja o grămadă de ani.
0: 25 de ani de activitate. 25 de ani. Da.
1: Eu aș fi și optat pentru 20.
0: Da.
1: Dar mă bucur, mă bucur că și tu ești alături de noi și cu siguranță și tu vei pleca cu buze, cu zâmbătul pe buze, mă scuz că am un pic de emoții. Dar sunt copleșită, sunt într-adevăr copleșită de ceea ce se va întâmpla. Eu deja văd totul, vizualizez, cum am spus mai înainte.
0: Da, este un lucru minunat și este un merit pe care majoritatea dintre cei care vor păși acolo îl au. Pentru că anii aceștia plecați departe de casă, a multora dintre noi cer sacrificii. Și după cum știi și tu, este foarte greu, în primul rând, să crești și să te dezvolți în altă țară, dar este mai greu să-ți rămână rădăcinile românești.
1: Aici văd cu bucurie că la nimeni nu dispare. Deci rădăcina din noi chiar există și poate că asta este și motivul pentru care încă suferim. Suntem integrați, majoritatea suntem foarte bine integrați în mediul acesta, dar după cum vezi, niciodată nu putem fi cetățenii aceia germani. Noi avem căldura inimii noastre românești și iscusința noastră aparte, ceea ce ne și face, după cum am văzut eu în societate aici, să fim foarte bine văzuți. Dacă ți-aduci aminte cum domnul prim-ministru Markus Söder ne lăuda chiar pe scenă la
0: Nuremberg.
1: La Nuremberg, da, făcut de Asociația Romanism, ne lăuda ce frumos vorbea despre noi românii și cât de bine suntem integrați și, nu știu, pentru mine a rămas acel discurs foarte bine întipărit. Nu mă așteptam să aud din gura unui om politic așa de important în Bavaria, da? Așa cuvinte frumoase. Deci, clar că pentru asta ne-am dat mult interesul să fim așa lăudați. Da. Era cazul să fim și văzuți. Dacă tot suntem lăudați, să fim un mic văzuți, adunați undeva împreună, să putem să simțim ceva aparte. Și asta se va întâmpla pe 16 mai.
0: Deci o gală de excelență a românilor din Germania. Mai sunt locuri, dacă cineva dorește, care ne aude, să participe?
1: Da, mai sunt locuri, m-am pregătit, avem o sală unde este într-adevăr, nu am vrut să fie foarte aglomerat, avem și la balcon, am pregătit și ecrane, mai sunt locuri, deci dacă cineva dorește neapărat să vină cu drag, îi așteptăm, timpul este scurt, ar trebui să se grăbească. Dar încă mai sunt locuri și îi așteptăm cu toată dragostea, da.
0: Știi că Andreea Marin spunea într-una din discursurile ei și nu numai, ea spunea că nu există, nu se poate. Și în viață nu există, nu se poate. Este un motto pe care îl am de ani de zile și aș crede că chiar în viață nu există, nu se poate. Dacă îți dorești cu atâta tenacitate și drag și iubire ceva, într-o zi se va îndeplini. Iar ceea ce tu ai făcut, din punctul meu de vedere, este un efort colosal, este o muncă pe care oamenii nu o știu, o muncă în spatele camerelor și în spatele celor care vor păși pe covorul roșu, o muncă infernală. Așa că, cum zice neamțul, hut up, pentru că este o implicare foarte mare și un curaj deosebit. Adriana,
1: de acolo am plecat, îți mulțumesc. Curajul l-am avut, n-am știut că mă așteaptă atâta muncă, am luat un pic așa mai lejer, dar eu merg și cu Dumnezeu înainte, cu iubire și cu respect și cu toate se întâmplă ceva frumos. Simt deja și așa o să fie. Îți mulțumesc pentru oportunitatea de a fi în mijlocul ascultătorilor tăi și eu sunt una dintre ei și mă bucur că am ajuns pe acest post de radio minunat care de 25 de ani ne încântă și vocea ta caldă și care merge la suflet o ascult cu drag.
0: Mulțumesc mult, Adriana. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Voi încerca să aduc poate și peste două săptămâni ascultătorului câteva cuvinte, câteva rânduri din partea celor care au pășit acolo și s-au bucurat de acest eveniment. Dar cel mai important este că viața ne-a oferit atâtea lucruri aici, departe de casă, cu bune și cu rele, cu greutăți și cu urcușuri. Și poate acum este momentul să strălucim și noi acolo.
1: Vă aștept cu toată dragostea. Doamne ajută.
0: Mulțumesc mult. O seară frumoasă. La revedere.
1: La fel. Doamne ajută. La revedere.

Doamnelor și domnilor, pe data de 16 mai 2026, începând cu orele 15, o gala a românilor de excelență din Germania 2026 va avea loc la Royal Am See, Zeestrasse 23 86316, Friedberg. Dacă doriți să participați, intrați pe postarea Adrianei Tilich și cu siguranță veți găsi acolo multe detalii. Dar Radio Z, așa cum am spus, emisiunea Luceafărul, 25 de ani de activitate aici, alături de voi, de românii din diaspora, din Nürnberg și din împrejurimi, vă este alături. Indiferent de premiile pe care le vom primi, indiferent de diplomele pe care le avem în palmaresul nostru, indiferent de tot, ușa casei mele este deschisă în fiecare luni, între orele 18 și 20. Ascultați Luceafărul cu Alina.

Nu sunt o femeie cu picioarele pe pământ. Și ce dacă? Cerul meu e reglabil și pot să-l aduc aproape? Sau pot să mă înalț nopți întregi după el? De fapt, din gleznele mele zeii și-au făcut papirus unde și-au scris poemele. Rochița mea are cea mai lungă trenă pictată cu vise și dacă stau să mă gândesc bine, sunt departe de a ști să merg. Am aripi de lumină. Nu sunt doar o creatură obsedată de strălucirea grăuntelui de aur din interiorul nespus de alții. Câteodată stau și mă gândesc. Doar câteodată. Dacă mi-ar plăcea să mă dezgroabe cineva prin cine știe ce biblioteci virtuale și să-mi spună, wow, pe vremea aia încă se mai purta inima în palme și s-ar arăta fiecare trecător, uite ce inimă am eu, și moda asta se numea poezie. Apoi să nu mai am de lucru și să încep a scormoni straturi până găsi drumul sângelui. Iubesc viața. Nu sunt o femeie cu picioarele pe pământ. Am urechile agățate de gândurile tale. Sunt făcută să înțeleg realitățile multiple și să iubesc. Și ce dacă? Important este că știu să zbor. Și dacă vreau cu adevărat, chiar știu cine sunt. Iubesc viața. Chiar dacă nu sunt o femeie cu picioarele pe pământ.

Și chiar ce m-aș face fără tine, ce m-aș face fără voi, ce m-aș face fără oamenii care ascultă postul de radio. Bună seara încă o dată, ascultați Luceferul cu Alina la orele 20.

Ultima Noapte, atât de frumos sună pe undele de radio, O Ultima Noapte a Irinei Rimeș. Iar acum, Baba Vanga. Orele 19, domnilor și domnilor, rămâneți alături de mine într-o seară superbă, așa cum este vremea și aici la Nuremberg, până la orele 20. Ascultă Luceafărul cu Alina pe 95,8 MHz în Nuremberg. Sihor în Luceafărul, un sărăr rumenișe sendung, afemă 90,8 MHz în Nuremberg.

Timpul este cel mai valoros lucru al omului și totuși cel mai irosit și cel mai puțin prețuit. Iar oamenii se plâng din ce în ce mai mult de faptul că nu mai au timp. Oare lipsa de timp ne ține în loc? Prizonieri în propriile ambiții de a avea cât mai mult, de a deveni și de a dovedi că suntem capabili și de a trăi într-o continuă competiție cu cei din jur? Oare lipsa de timp ne dezumanizează încât devenim indiferenți la suferințele altora și nu ne mai oprim din când în când lângă un suflet îndurerat să-l alinăm cu o vorbă bună și trecem nepăsători pe lângă un om flămând sau pe lângă un câine rănit? Oare lipsa de timp ne împiedică să-L căutăm pe Dumnezeu? Oare lipsa de timp ne face să trăim ca niște străini în sânul propriilor noastre familii, comunicând pe fugă, jucându-ne cu copiii noștri pe fugă, grăbindu-i mereu să se trezească, să se speli, să mănânce, să-și facă temele, să? Oare când a devenit lipsa timpului pretextul să nu ne mai împărtășim vise și bucurii? Oare lipsa de timp ne ține departe de prieteni, încât nu mai găsim răga să facem o vizită, să scriem o scrisoare, să dăm un telefon? Oare lipsa de timp ne determină să fim superficiali, să nu ne mai dăruim celor dragi și să nu mai căutăm apropierea de oameni? Oare lipsa de timp ne ține izolați în case, refugiați în monotonia programelor de la televizor? Sau trăim poveștile de iubire și de prietenie virtuală? Oare lipsa de timp ne face să nu ne mai bucurăm de nimic? Să trăim totul în viteză? Programați să ne atingem scopurile? Oare lipsa de timp ne obligă la vieți netrăite, la amânări nerepetate și la renunțări? Oare când lipsa de timp a devenit pretextul pentru a nu ne mai trăi viața?

Doamne, sunt femeie și mereu îmi spun, dacă asta-s toată, dacă flori pe drum risipite parcă drept din poala ta, cresc în urmea-mi pasul să mi-l pot vedea. Dacă sunt femeie, cuget liniștit, gând, furtună noapte, vis neispășit, coamă învolburată, tropo de la cai, înhămați la steaua, unde mă scriai într-un timp odată, ce legai de rând, dacă sunt femeie. Doamne, prea curând litera ta vie, slobozită în vers, trup micuț de fată, roi în univers, unde mi menirea? Ce simțiri în ea vor să schimbe, Doamne, punctuația? Dacă sunt din coasta pură a lui Adam, dacă port în mine legături de ram, în adânc pământul rădăcini mă așteaptă, din înourata lumii, când preocupată, mai închin luminii un pahar de soare. Dacă sunt femeie, Doamne, ce mă doare! Întrebări retorici, fraze nuanțate, între apusul zilei, liniștit de noapte, dări și bir pe lună, voi plăti să-mi poată firea mea nebună să mă absolve toată. Dacă sunt femeie, Doamne, nu mai spun, asta sunt. Laș pașii înfloriți pe drum, parfumat, risipă, să mă pot vedea, râd, mă înalț în mine din iubirea ta.

Vrei să mă cunoști? Atunci nu-mi privi insistent chipul și nu-mi pune etichete definitive după ce m-ai ascultat rostind doar câteva cuvinte. Nu asculta poveștile altora despre mine și nu mă privi prin ochii celorlalți, pentru că fiecare om mă vede diferit și prea puțini sunt aceia care mă văd așa cum sunt cu adevărat. Nu-mi cataloga sensibilitatea, moralitatea și valorile în funcție de greșelile din trecut, pentru că nu cunoști conjuncturile ce au dus la săvârșirea lor. Nu poți judeca omul după o singură faptă, așa cum nu poți judeca eternitatea după o singură zi. Vrei să mă cunoști cu adevărat? Atunci vino și trăiește alături de mine o vreme. Vino în casa mea, în viața mea, și abia atunci să te cumeți să vii în sufletul meu. Doar așa ai să poți vedea tot ceea ce mi se întâmplă, tot ceea ce trăiesc, tot ceea ce iubesc, tot ceea ce simt și, da, tot ceea ce îndur. Vino să-mi vezi trăirile, nu numai pe acelea pe care le aleg eu să le văd. Ai să observi că nimic din ceea ce omenesc nu mi-e străin, de la bucuria intensă până la tristețea nemărginită. Vei avea ocazia să constați că am și slăbiciuni, ca toți oamenii, dar că, spre deosebire de mulți, eu găsesc puterea să mă lupt cu neputințele mele. Vino să-mi vezi și bucuriile și necazurile și clipele de mulțumire și frământările interioare. Vino să mă vezi întreagă. Vino să vezi cum râd când ar trebui să plâng și cum găsesc puterea să le alin durerile altora în timp ce ale mele mă sufocă. Vino să vezi cum găsesc în mine forța de a le da celor dragi aripi să crească, în timp ce pe mine mă dor, și cum urmele lăsate de aripile ce mi-au fost tăiate. Vino să-mi cunoști temerile din fiecare clipă și iubirea de o viață. Vino să-mi cunoști tot universul cu trecut, prezent și visuri. Vrei să mă cunoști cu adevărat? Atunci vino să mă vezi întreagă.

Copilărie, unde ești? Când îmi puneai sub cap povești, aveam în pernă numai vise și un leagăr cu iubiri promise. În ceață înger mă vegheau, cu nopți de stele mă înveleau, până și gândul mi-au sărit, turnând în taină mir sfințit. Și înfășcat în liliac, lăsat în ploi peste cerdac, cu greierii într-un alai, eram în rai. Precum un fluture în grădina, scăldat în raze de lumină, mă rătăceam prin flori cu rouă. Strângeam cu brațele amândouă petalele căzute în zori, din trandafiri agățători, și mă întristam. Credeam că plâng, că spinii aripile frâng, de nu i-ar fi avut zburau și cerul roșu îl pictau, mi-ar fi făcut și un curcubeu să-l văd în el pe Dumnezeu. Azi îmi lipsești atât de mult, de parcă sufletul e smuls și aruncat în gropi comune, fără de viață și de nume. Și veacurile mă despart de tine. De ce ai plecat de lângă mine?

pictează-mă din răsăritul. Rondele florilor. La doi. Împarte-l tu când primăvara o curge iarna între noi și înfloresc nebune patimi. Soave perle în infinit. Pictează-mă cu stele albe când noaptea cade în răsărit. De mâna ta flămândă ziua, de ochii tăi cei nelumești. Pictează-mă. Pictează-mi clipa cu porunca secunda, cu de flori povești în care sunt nemuritoare. Cum să respir dacă nu vii? În fiecare așteptare din vieți trecute tu să-mi vii. Pictează-mă cu trup de fată pe transparentele trăiri când mi te dai și îmi iei toată prin ce se scrie în priviri. Și nu mă mir că de iubire se umple roată calea mea. Pictează-mă cu amintire, cu picuri dintr-un fulg de nea. Ah, cum mă poartă, cum mă poartă în săl de bal un dans ușor și cum din streșin curge cerul cu note do și si, si bemol. Când adânca încordare strânge norii peste noi, pictează-mă cu un câmp în floare și peste el un pumn de ploi. Îți stau în poală înmărmurită, respir culoare și absint. Pictează-mă să-ți fiu iubită pe-n son muiat într-un colind ce-mi plimbă peste trup cărarea. Fă-m chip oglindă spre tumult și cu psaltirea îmi fă marea să se revarse în absolut. Întotdeauna mă adună, pictează-mi gândul înstelat cu ploile sub clar de lună. Pictează ceasul care a stat fixat de el în nemurire, cum mă adi cu mâna ta. Pictează-mă, te rog, iubire, și până adorm, nu înceta.